Который раз ён уношення спіць, замінає ліповий пах. І не хотів успоміни будить, а ти бачила –

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, tirar, tirar, tirar, tirar.

0: Таким чином, спадарства Украины у центра уваги. Минулая ночь не обошлась без российского обстрела. У Киеве двое загинулых, сярод пораненных есть дитя. Уначи российские войски атаковали украинскую столицу. Под ударом оказались два района, поведомляю приватности агенция Униан. У Дарницким возникли пожары на складском помешкании. У Святошинском районе так само сгорелся склад. Вядома, что и Харков был под атакой дронов минулой ночью. Беларуско-украинские отношения могут измениться, але казать про их якось на перелом покуль рано. Про это шла говорка подчас онлайн-дискуссии Банка Идеев, просвеченной новым выкликам и махчимостям в отношениях помеж Беларуси и Украины. Удельники обмерковали недавние контакты помеж Владимиром Зеленским и Светланой Тихановской, ейный визит у Киев. Политолог Артем Шрайман поставился осторожно до оценок, что говорка идет уже про кардинальную измену отношений помеж Киевом и белорусскими демсилами.
1: Я не лечу, что у украинско-белорусских отношений и уставления Украины до белорусского режима, до белорусских ведомсил отбылся некий, ну, можно назвать это стратегичным зрухом, альбо там разворот политики, так? Мне кажется, мы можем худшее казать про то, что Киев сенсовал новый контекст, и международный, и войсковый, и двухбоковый, и активизовал свою политику, вельми активизовал по разных накірунках. И, по-перше, натурально, это змена войсковых махчимостей ободвух боков тут, то есть натуральный баланс изменился на користь Украины, это дало упевненности в себе, это дало диалог Минска с США, еще один фактор нового контексту, який разглядается в Киеве как проблема, потому что он створяет погрозу легитимизации своего агрессора в этой войне. И эта схема, я думаю, разглядается как некий такий мостик, який може бути ужити у відносинах з Путіним, з Росією, і тому Україна вирішила приблизно у той же час, коли гэтый там діалог з США набирав обороти з Мінськом, ми бачимо, як Україна свою позицію більш жорсткою, демонструючи США, що вона не буде допомагати у легітимізації Лукашенка. Київ рихтується до післявоєнного регіону і до більш активного, так би мовити, свого авторства, того, як буде виглядати цей післявоєнний регіон. І ми бачимо, що політика активізується і становиться більш така смілейша, не тільки у дочиненні до Білорусі, а у дочиненні до інших сусідів так само, після ультиматуму про трансляторів. Це значить, що як були контакти, так вони і залишаються. Тобто Київ не робить ставку на зміну режиму у Мінську. І він комунікує з цим режимом і спробує просто з більшим намаганнями і прикладанням сили формувати поводини цього режиму, знижаючи ризики для себе у процесі, а не працює ніяк на зринання білоруської влади.
2: Український політолог Павел Радь, який регулярно консультує Верховної улади України вокруг білоруського питання, погодився з міркуванням Артема Шрайбмана і дав невеликий прогноз на будущий період у білорусько-українських відносинах.
3: Ну, що протягом зими Україна і Росія будуть зайняті тим, що завдаватимуть ударів по цивільній інфраструктурі одне одного, намагаючись створити якісь певні осередки гуманітарних катастроф, потім стосується Росії, яка, напевно, буде серйозно бити по Києву. Ну і так, увага українського естеблішменту буде скерована саме на питання захисту українських міст від російських ударів і реагування на ті виклики, які будуть виникати. Ми не знаємо, які будуть фінальні кадрові рішення, але існує ймовірність того, що будуть змінені, наприклад, той же самий міністр закордонних справ України. А як показували останні місяці, контактами з білоруськими демократичними силами здебільшого займалося саме МЗС. Я так розумію, що якраз під МЗС якраз цей напрямок був відданий. Тому чи буде наступник можливий Андрія Сибіга продовжувати цей напрямок? Чи хто взагалі прийде на його посаду і чого надалі очікувати? Я думаю, це також великий знак питання.
2: Серед інших шмат уваги президентської зустрічі було дадено ролі Лукашенки. Колірні експерти амаль одноголосно казали про повну страту воєнної автономності Білорусі, то зараз многі з їх відзначили більшу смілість риторики режиму Лукашенки і привели конкретні приклади, каже політолог Андрій Бушила.
4: Плюс к этому Лукашенко в последние недели все чаще выступал с примиренческой риторикой, говорил, не втягивайте нас в войну. Кому это было адресовано, сложно сказать, не втягивайте, да, но адресат этих заявлений, как бы, мне кажется, он разнонаправленный. Это могло быть адресовано и Путину, но в то же время это могло быть адресовано и Китаю, и США, и Евросоюзу. Ну и, конечно же, это работа с собственным общественным мнением, что интересно, да, со своей внутренней аудиторией, чтобы они продолжала поддерживать неучастие Беларуси в войне. И вот неделю назад, да, глава офиса Зеленского Буданов тоже сделал важное публичное заявление, когда он сказал, что нам нужно из Беларуси делать еще одного врага. Таким образом, на мой взгляд, Лукашенко показал две вещи. Первое, что в некоторых ситуациях он все-таки может действовать вразрез с интересами Москвы. И второе, то, что он может корректировать свою риторику в отношении войны, содержание которой также стало очевидно отличаться от риторики Москвы.
0: Гэтак мяркуюць эксперты. Напрыканцы дыскусіі украінскі палітолог Яўген Магда звярнуў увагу на ролю беларускай дыяспары ва Украіне. Паводле яго, не ўсе прадстаўнікі мясцовай супольнасці беларусаў там падзяляюць пазіцыю офіса Ціханоўскай. За гэтым, паводле яго слоў, уважліва назіраюць уладу Ківе. Ён таксама адзначыў, што і ў Украіне, і беларускім ДМ-сілам варта шукаць больш актыўныя кантакты з беларускай дыяспары ва Украіне.
5: Беларуская радыорацыя. Разам між межамі.

0: perfectly natural.
1: І тепер господарство до подляських тематів. Насичена програма, довгочекані зустрічі, протьма емоцій. Ворочі барик каля городка під Білостоком. Сьогодні стартує великий опен-ейр Тутка. Чим заповнився фест обуджених у попередні гади, сьогодні пригадаємо з гостями і створальниками цієї події, так само з організатором Павлом Станкевичем.
2: Ми думаємо, що буде цікава наша зона, яка ще від початку так просто капачиліч. Так само нам була потрібна друга зона. І ми зробили другу чилаут-зону і назвали її хамака, повищили хамаки. Так само класно. Мені подається, що там в углі ще гати павуки, які там ще вішали, як створали у межах акції солідарності з політв'язнями. Це цікава річ. Класно, вільну таку класну кропку.

0: Зараз у нас буде гутарка з нобелістом. Лауреат Нобелівської премії міру, старшиня правооборончого центру «Вясна» Алесь Беляцький півгоди після визволення з кратів у режиму Лукашенки веде активний лад життя, зустрікається з людьми, відказує на шматлікі питання, виступає на різних пляцовках. Апошня з їх – це панельна дискусія «Слово супраць гвалту культури і прави чоловіка у Білорусі». Моя колега Ліна Андрієвич погутрила з Алесем Беляцьким, чого каштує слово у змаганні з режимом і роля культури для будучої перемоги.
1: Недавно в Варшаве вы сказали, что бачите светло в конце туннеля. На другом Костюшковском форуме вы подкреслили, белорусский народ не смирился и протягивает змагаться за свободу. Что для вас, менавіта, это светло? И те есть надея на перемены, те усведомление, что само змагание уже есть перемога?
2: Змагання в нашому випадку ми ще перемоги не добилися. Треба бути щирими і сказати, що ми ще не досягнули тих метів, які ми ставили в 80-ті роки, у 90-ті, коли ми створили «Вісну». Ось ми бачили Білорусь як демократичної правової держави. Зараз гэтага нема. Але я переконаны, що ми дойдзем до гэтага шляху, і гэта адбудзецца хутка. Гэта адбудзецца хутка. Но дзеля гэтага нам трэба ўсім папрацаваць.
1: Вы заявілі, што ў Беларусі ідзе татальная русіфікацыя.
2: Ідзе.
1: І сказалі, што туды, дзе не развіваецца беларуская культура, прыходзіць расійская эрзац-культура. Ці можна лічыць, што сёння захаванне роднай мовы і літаратуры гэта ўжо не проста культурніцкі акт, а акт супраціву, які можа каштаваць волі?
2: Фактично, як і всі апошні 150 годов. Для білорусів білоруська мова – це не тільки сродок комунікації, це і сродок заховання себе, і сродок супротиву, денаціоналізації і розтягування нас по різних кутках. Для нас наша мова і наша культура – це основа, це те, що дасть нам можливість вижити, бути народом у будущем.
1: А вот сегодня в Беларуси выучают белорусскую мову 1,8%. Коли еще вольная Беларусь наступит праз 10 годов только, то можем мы сподеваться, что тотальная русификация не захопит нашу родину назавсёды?
2: Можем сподеваться. Я думаю, что не так хутко переиначиваются народы, а уличиваючи, что Беларусь незалежная, и мы маем все-таки свою культуру, и тысячи людей, которые працуют для этой культуры, как самой Беларуси, так по замежами Беларуси. Вот. Я влежу на это. Ну, вядома, есть кризис, есть вот такое ожидание знишить нас, как особный народ, вот, сбоку и России, сбоку этих не самостойных, фактично колониальных, вот, белорусских ладов, але тем не меньше сил у нас хопить вытримать это несчастье. Я сказал свой час Нил Гилевич, пережили лето гарачее, переживем и дерьмо собачье.
1: Скажите, захование белорусской культуры, типа, да поможет нам стать фундаментом для будущего?
2: Это одна из наших подвалин, одна из наших краеугольных каменев, на яким будет и тримается белорусский народ, и будет триматься белорусский народ.
3: Такий гонор у сердца, что есть такие белорусы, за якими хочется быть побок и нечем допомагать, але я не ведаю, чем я могу допомогти, але дякую Богу за Алеся.
0: Такі ураження від зустрічі. До особи Алеся Беляцького завжди велика зацікавленість. Здається, шмат питань, у тому ліку і про те, чи ахвярує він для боротьби за демократичну Білорусь, прави чоловіка, частку грошей з Нобелівської премії. Поводле Алеся, для гэтага створений міжнародний фонд, ягоного ім'я, з накеруванням частки грошей від премії.

0: я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зробі стріли.
0: Я кепско стріляю з лука. Я кепско стріляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бери перо.
0: Я кепско стріляю з лука. Я кепско стріляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стріляю з лука. Я кепско стріляю з лука.
1: Послухай, я кепско стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: Радио Рація. Рація.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 16 липня. У такі ж день 1054-го відбувся розкол християнської церкви на римсько-католицьку і православну. У тим годі папа римський Лев IX послав у Константинополь своїх послов-легатів на чолі з кардиналом Гумбертом для розв'язання конфлікту, початок якому був покладений закриттям у 1053 році латинських церков у Константинополі. Однак знайти шлях до примирення не отрималося, і 16 липня 1054-го у соборі Святої Софії папські легати обвестили об детронізації Константинопольського патріарха Михаїла Кірулария і ягоним відлученні від церкви. У відказ на гэта 20 липня патріарх аддаў анафеме папу і ягоных легатаў. Гэта паслужыла расколу хрысціянскай царквы, у выніку якога канчаткова адасобіліся рымска-каталіцкая царква на захадзе і праваслаўная на ўсходзе.
1: Нагоднік.
2: 16 липня 1945-го у США на полігоне каля Лос-Аламоса, штат Нью-Мексика, быў выраблены наземны выбух першай у свеце атамнай бомбы. Успышку было відаць на 290 кілометраў, а гук быў чутны на адлегласці ў 160 кілометраў. У працэсе падрыхтоўкі ядзернага выпрабавання на полігоне была пабудаваная 30-метровая вежа. 12 ліпеня пачалася зборка уранава-плутоніевага атамнага зарада, магутнасць якога складала 20-22 кілатоны. Праз два дні амаль гатовую ядерную прыладу без детонатараў паднялі на вяршыню вежы. У ноч на 15 ліпеня на ёй усталявалі детонатары, а 16 ліпеня у 5 гадзінаў 29 хвілін 45 секунд установка была падарваная.
1: Нагоднік.
2: 16 липеня 1965-го при уделе президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата отбылось урочистое открытие автомобильного туннеля под Монбланом, наивысшей вершиней Альпов, який связал два курортных центра – Курмайор у Италии и Шамани у Франции. Туннель будовался 8 годов, ягоная должиня склала 11 километров 600 метров, а ширыня крыху больше за 8,5 метра. Вышиня скалы над туннелем перевышает 2 километра.
1: Нагодник.

0: Радио Рація!
1: Вы слушаете «День з рації» на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городні, 99.2 FM у Бірості, Біле Подляска, так само на сайте рація.ком по всім світі, де є інтернет. У студії Кирил Малаховський на годинах, на часах у нас на годиннику кольки, там 12.30 у Білорусі, 11.30 у Польщі. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 20 хвилин тому розказати про головні помилки людей, які спробують схуднеть, принамсі їх назвали диетологи да інші адмисловці. Головне питання, шановне, дієта не повинна псувати нам, вам життя і доставляти дискомфорт, упевнені експерти. Головне помилки, яку ми здійсняємо, люди, спробуючи схуднеть, це занадто велика увага до лічбів на вагах. Узважування може бути щоденним ритуалом, але нельга допустити, каб лічби тримали вас у полоні або контролювали ваші емоції, говорять адмисловці. Принавсі, доктор медицинських наук Мелані Бет з Злучених Штатів рекомендує не узважуватися щодня і спокійніше ставитися до ваги, бо вага – це тільки одна вельми маленька частка здоров'я у цілому, каже яна. Здоров'я, насамрєч, це увесь ваш фізичний і психічний стан і ваш добродит щоденний. Поводлі її слов, легко потрапити у пастку, коли робити що завгодно, каб поменшити лік на вагах і інтегрувати те, що це робить з вашим психічним чи фізичним здоров'ям. Означається так само, що лік на вагах дає невиразну інформацію по мірі зміни ваги. До того ж, страта ваги відбувається по множеству причин, як становчих, так і відмовних. Хтось може схуднеть, коли почне їсти продукти з високим утриманням оболонини або віддавати перевагу протеїну, білку на сніданок. А ось інший чоловік може обмежовувати їх споживання з допомогою небезпечних методів дієти. Тут головне, дороженьке, пам'ятати, що занадто хуткое зниження ваги часто супроводжується стратою не тільки тлушчу, а й мишечної маси. Це може привести до погоршення агульного стану здоров'я і повольного метаболізму. Тому важливо імкнутися до поступового зниження ваги. Засяроджуватися потрібно на поліпшенні агульного стану здоров'я, а не тільки лічбу на цій приладі. Нагадаю, що у нас так само була говорка раніше про те, що експерти назвали продукти, які перешкоджають вам схуднеть. У списі першими серед інших знаходяться головні вороги вашої фігури. Це цукор і білий хліб. Нічого тут видумляти не треба. Тому їх треба мінімізувати у раціоні. Ось так долучаюся до параду спеціалістів, а ось максималізувати у раціоні, принамсі у родинам, так само раю вельми з допомогою нашого радіо, з допомогою якісної, цікавої та корисної музики на вольних хвалях і такої самої інформації. Гурт «Наві Бенд» з треком «Видумай» протягує наш денний ефір.

0: нас в інтернеті racia.com.
1: У Білостоку вийшла книга експолітв'язня Миколая Статкевича. У Білорусі перестануть регулювати ціни на багаті товари. Індонезія ввела безвізовий режим для білоруських громадян. Про гэта і інші новини про 5,5 хвилин розкаже Володимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Νίκη Βιασλία η ανάπα πρασίλα καπδαλή λαϊ εικόνου Σβετόγα Μιχαήλα. Αρχάγγελα, αρχιστρατσίχα Μιχαήλα. Η ανάμια λάχα του εικόνκου πακούλτητα Βιασλία τα ουσπιτάλνια ή τα μαλίλα σαν νου πρι ιστός τσι καζάλα ατκρίτσι σβέρι τα κύε ρόζνε τα σλόβινια κατορία αγοραστάκνια κατορία ινάξα παμιατάλι ή αζδαραβέλα. Ή αττάγω Πατσαλίσια ρόζνια παλόμιστη, δα, έτα χαμαναστήρα. Η όνο ζωλίσσα στο τάμ σγέσιμ σανιέκι τσούτ. Η τάμ, νου, ιδούς γέτε παλόμιστη. Ιδούς παλόμιστη, τσι προπλουβάεις, νο, η εξκούρσια, άμπου βιακ εξκούρσια. Да рече, калипсо ми говорим про Грецию, давайте на поучень, на пол, наш поучем от Греции, это есть Болгария. У Болгарии так само есть шмат монастыров, что правда там ставление до религии еще оно такое атеистичное, как в Советском Союзе было, але несколько монастыров працавало. Например, у горах Рила, Рильский монастырь, это один из таких давнейших болгарских монастыров, где завсёды и паломники приезжают, и купляют эти сувениры, и он такой довольно істотний для не тільки болгарів, але і македонців. Але у Болгарії ще є інший монастир, Троянський монастир. Його називають Болгарський Ватикан. Ну, це свята на, так само на акурат на Успенні. На Успенні, хоча вона акурат походить з 1835 року, коли був заснований монахом Зафону. Той монастир, ну так само я акурат трапив на те свято Успенні там. Ну, страгани стоять, дорога така, покуль дойдеш туди, а далі цікаво їхати, бо переїжджає автокар, каб трапити в цей монастир праз цей масив гор Балканів.
1: Так, так.
0: Это вельми низкие горы. И от них, от этих невеличких горков, узял назов целый этот полуостров Балкан, який есть могутный вельми. И от таких невеличких, кто же так придумал. Так чи иначе приезжаются про эти маляуничие краевиды, потом автокары спиняются, и треба пару километров ищи, каб трапить в монастырь, а там по дороге эти лавки розные, я продаю страганы, и пипчачи, и свищачи, и пиво продаючи, и вино, и все иншее, и святые і не святые. Такі звичайне таке фест, таке свята, не тільки релігійне, але по дорозі таке щось є.
1: А за кошт чого гэты монастыры існують? Гэта іх гандаль ці їх падтрымлівае держава? Як это бываецца?
0: Ні, держава, ні. Я не мушу саме тое. Хоча, може, і держава там падтрымлівае, бо гэта така, ну, крышку візитная карточка гэтай Болгарії.
1: Але ты кажеш, що релігія така атеістична, там, напевно, нема такої, як у нас, коли держава супрацоўнічае з релігіяй, не обслуговують чымсь політичну владу. Ні, ну,
0: може і є, але то, скажем, залежить від вірників. Чи коли є вірники, ну то то є. Коли нема вірників, ну, що з того, що у Росії, наприклад, держава вельми там щільно підтримує те православ'я російське, не? Коли у церквах пусто. Нема вірників. Ну, то значить, що народ так вірить собі, от так собі, так, бо так треба, не? І він ніби релігійний. То, ну, у Болгарії мало цих вірників, але я не є, вони протривали, я не є, так далі. Ну, але такий монастир є, що тут там в аду б'ялеться, стоїть вода нечиста, така чорна, аж чомна була, така мутна була, але тут говорять, що така цудодійна вода.
1: Ну, б'є з гори, да?
0: Та вода, що не криничка є, при тому, при церкві, там, де валіліся люди, ну, некалькі там чоловік, ну, некалькі сотень чоловік було там. Так що такі у Болгарії два монастири. Один рильський, а другий троянський, де можна потрапити. Ніжай криху, є Македонія. А у Македонії над островом, над озером Ахридським, є невеличкий остров такий, і там є на тим острові, на тим озером Ахридським монастир Святого Неума. То є їхній македонський святий. І там говориться, що коли приложиш вуха до його гробниці, де він там ніби там, ну, саркофаг, це мощі, то можна почути, як б'ється його на серце. Ну, я прикладав вуха, ну, видачка, це тільки серце б'ється для тих, які...
1: Може, там чисення удара?
0: Заслужили на це.
1: Раз в годину, може
0: бути. Ні, нормально то. Да. На Балканах, побач гэтых краін, яшчэ ёсць Чарнагорія. Чарнагорія – гэта таксама цікавая краіна, невялічкая. Там, што праўда, калі гаварыць пра гэтыя манастыры, то тутай... Там ёсць Святога Трифона, кафедральны... Але то кащол католіцький. Каб цікавей було то католіцький кащол у Бока Которска, гэта такі заліў Которскі. Гэта адзін фьорд на поўдні, не Норвегія, на Адріатцы. Адзін фьорд, так што тута якби... Ну, там ёсць такое, што ще нас 1100, ну, 12-е стагоддзе. 12-е стагоддзе, і там ўще так само заходяць у гэты кащол, чи кафедральны кащол Святога Трифона. Там у гэтай Чарнагоры. Але там на гэтай Бока Которска акторська, ось цікава справа.

0: Jest dwa niewielkie astrołki. Na jednym jest cerkwa prawosławna,
1: tak.
0: A na drugim katolicki kościół.
1: O, ciekawe, tak.
0: I jest legenda, że było kochanie takie niż katolicka dziewczyna, a może katolickim chłopcom, a prawosławnym dziewczyny, a może na odwrót. Tak czy inaczej, że to nie pamiętają. I ono nie mogło zdziejeśnić się. No nie mogło spełnić się, bo taki los był. Ale upamiać tego na tych dwóch ostrowach, bo oni żyli na różnych ostrowach. A ty ja to baczę ciebie, to 150 metrów od jednego drugiego. Ale upamiać tego, czy przynajmniej tak każe legenda, na jednej cerkwu postawili wyspie, a na drugiej kościół. Tak że to o, właśnie.
1: Ну і коли ми спомнімо географію, виспи все одно під водою злучений поміж собою, матірковою базою.
0: Але тому... бачиш, як то є ще.
1: Так,
0: то...
1: пригоже.
0: Ну, ще коли говоримо про гетія Балкани, я ще одну балканську країну, я думав, що гета Хорватія, гета, що правда, етнічна хорватський обшар, але коли держава, гета Боснія, Боснія. Боснія і Герцеговіна, ну Боснія, гета так називається, якби держава. A miasteczka heta Medjugorje.
1: O, ciekawe.
0: Medjugorje heta 1900, którym przychodzi tam kościół Świętego Jakuba pobudowali. To zwyczajne takie miasteczka było, jak i mnoga innych, nie? Ale 24 czerwienia, dokładnie, 1981 roku,
1: tak.
0: 7 dziewczat, czy młodzi takich dzieci, poszło i im objawiła się Bogorodzica. I z tego czasu poczęli tam iść palomistwy. Poczęli tam rozbudowywać. A teraz to wygląda jak wielki taki religijny centr. Tam i palomistwy idą, i kościoły pobudowali, a prodają to jeszcze bardziej, jak prodawali w ogóle gdzie w tym Medjugorje. Każda ekskursja, nawet palomistwo jest oficyjne, chociaż Rym jeszcze nie przyznał to, jak świętoje miejsce Medjugorje. Chociaż jeszcze mają tam sumniwy, że to nie z uczym może to byli bogorodziczne objawleni. Ale kościół, przynajmniej z Polski, robić palomnictwo tutaj. Ekskursje jedą tutaj Medjugorje. Pamiętaję, my tam zajechali z ekskursją, a cholera, byli niejakie inne Polaki, jakie tam rzęczyli takie, że coś wybierają, a ja z siabrem ich nie baczył, nie? I oni nas nie baczyli, nie? A my z siabrem mówimy coś po polsku. Tyje rzęczyny, to nawet tutaj prodajesz po polsku. Tyje, rzęczyny, my takie, jakie my tylko z innej grupy przyjechali. To jest. Tak czy inaczej, kiedy ktoś ci nie wie z naszych słuchaczów, jak wygląda Bogorodzica z Medjugorje, bo już ta ikona, że to ja obraz Bogorodzicy. U Polski już Radio Maria, Jano Maja Wyjawu, tej Bogorodzicy i to już wyjawa Bogorodzicy z Medjugorje. 25 czerwienia uroczystości główne tam przechodzić. Każdy rok.
1: І цікаво, що ми почали з місця, зв'язане з життям Христа, і поступово перейшли до того, що там, де з'являються святі постаті, той же Марії, там узникають сучасні місця. То Бог так чи інакше, мусить бути некий знак, некий цуд, каб таке місце з'явилося на землі.
0: Це цілком недавно, а, наприклад, з усім давній, це початок стагоджа було, це те, що здарилося у Фатімі. Так само це об'явилося Богородиця. Так само це об'явлення було. Так що Бог часом і то часто дає людям знати про те, що Йон Йощ був і буде.
1: Так, і пожадаємося нам, прислухачам, часті вандрувати, зустрікати такі вистуди, наприклад, і відкривати для себе нові місцини.
0: Я думаю, що нашу передачу варто ще продовжити не про далекі місця, а може про ближайші, тут на Білосточчині, на Білорусі.
1: Так, бо їх тут хапає.
0: І в нас тут є святі місця.
1: І не треба далеко ходити, щоб знайти цуд. То протягнем.
0: Будемо шукати, будемо глядіть, будемо вандрувати.
1: Так.
0: А з вами були Воля Семашка
1: і Юрій Лішинський.
0: До зустрічі.
2: Рація у подорожжях. Запрашаємо наведати цікаві місця у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білай Подляскай. Так само нас можна почуть на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте День рації. Сьогодні з вами у студії Кирило Малаховський. Розкажу подробязні про надвор'я на сьогодні та ближайші дні. Тягом дня сьогодні так само чекається достатково спякотне надвор'я. Температура повітря від 27 до 29 градусів со знаком плюс. Синоптики опадків не прогнозують. Атмосферний тиск істотно не зміниться. Завтра у п'ятницю, 17 липня, умови надвор'я у Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. Чекається невелика облачність без опадків. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, ветер переменних напрямків слабий, днем умірений. Температура повітря ночі складі від плюс 7 градусів по повночному сході до плюс 18 градусів по заході Білорусі. Днем чекається від плюс 24 до плюс 28 градусів по повднім заході країни від 30 до 32 градусів тепла. Тиск уночі істотно не зміниться, днем буде слабо падати. У суботу, 18 липня, надвор'я Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. Раніцею і днем у західних районах одоб'ється вплив активних фронтальних розділів, які переміщаються з території Польщі. Чекається переменна облачність, переважно без опадків надвор'я. Днем по заході країни чекаються короткочасові дожди, місцями навальниці. Вітер повдньово-сходній умірений, днем паривістий, від 15 до 20 метрів за секунду. Температура ночі складі від плюс 10 до плюс 14 градусів, по заході до плюс 19. Днем чекається від плюс 24 по повночному сході до 31 градуса по повновому заході Білорусі. Ось таке надвор'я на здороженьке чекає тягом ближайших днів. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемішкання. Гурт «Дай дорогу» з треком «Не веру» протягує наш денний ефір.

0: Радио Рація. Рація. Білоруське Радио Рація пропонує. Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
1: Сайт білоруського радіо Рація доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторінці racia.com.
0: Віталь Циганков на білоруським радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
3: Білоруське радіо Рація пропонує.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Зустречі, дискусії, варштати, забави і концерти. Уже сьогодні стартує фестиваль «Абуджаних тутака», який запрошує усіх ахвотних у бари каля городка. Сьогодні імпреза пройде у новому форматі, бо у першиню за уваход на фестивальні апляцовки треба заплатити. Про місце фестивалю тутака на мапі Білосточчини, його поспіхи і проблеми з нашою сьогоднішньою гостею порозмовляє Яна Запольська.
2: Гость рації.
3: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольська і разом за мною Ілона Карпюк, намісниця директора Центру білоруської культури у Білостоку, музика, аніматорка культури Падляшанка. Вітаю у нашій студії.
4: Сердечно вітаю так само.
3: Ілона, зустрікаємося з нагоди фестивалю «Тутака», який ось-ось уже буде стартувати. Сьогодні вже, ведаю, можна навіть заїжджати у барик, там розміщатися і так далі. Уже некілька ходів, шостий год буде радувати нас гэты фестиваль. І, може, перше питання, наколькі ти думаєш, гэты фест уже упісався у таку культурну, і не тільки, може, культурну, ось гэтую панораму Білосточчини, Падляша, агульна нашої білоруської культури тут?
4: Напевно, можна сказати, що це вже не одлучна частка культурного календаря, культурних подій. І з одного боку, напевно, легше було її вписати у моменті, коли вона створилася у місці, до якого шмат хто звертається з сентиментом, якої шмат хто успомінає і зв'язує з фестивалем басовища. Це все, напевно, попливало на такий ментальний і психологічний підход до того, що цей фестиваль якби свій у своєму місці і каб добре сприймався.
3: І каб добре стартував, напевно, це допомогло.
4: Безумовно, безумовно, але думаю собі так само, що шмат праці фонд тутака поклав до фестивалю ще, каб вже постаратися вписатися у цей культурний план білоруський, культурний план, але увогуле у контексті цілого нашого культурного Падляша. І каб разом зі стартом передати потенціальним удільникам те, що гэта місце важне є, вартісне уваги і якісно підрихтована культурна подія.
3: Як оцінюєш, наскільки гэта місце, фестиваль тутака став місцем, яке сполучає білорусів різних, і гэтых емігрантів, і білорусів Падляша, наскільки гэта все ж таки пляцовка об'єднавчая?
4: Це питання актуальне кожен год, думаю, коли йде про гэты фестиваль. З ким-небудь подимаю розмову або хтось ті починає розмовляти про тутаку, то це питання вертається. Напевно, до моменту тутаки басовища було фестивалем музичним. І музичні фестивалі, я не увогуле, а проч того, що ніяка культурна орієнтація є, при тим вони оперують просто мовою музики, більш універсальною мовою, і завжди вокруг музичних фестивалів легше об'єднувати різних людей, яким просто цікава музика, мови у музиці є певна з'ява. І, а проч того, що це якби культурна подія, ще важлива для ніяких ощадів, то з другого боку, ще це просто подія музична, і так дає люди ставляться. Тут така крихо пам'яняла і перенесла гэты тяжар тэмаў гэтага фестывалю на больш грамадзянскі бок. І паколькі шмат сустрэчаў, ці дыскусіяў, ці заняткаў, які адбываюцца ў час фестывалю, датычныя жыцця ў міграцыі, пачынання новага жыцця, тэмаў, якія кранаюць людзей ва розным зросце, але якби таксама вельмі ўнутраныя беларускія тэмы якби таксама закранаюцца ў час фестывалю. Таму, можа, частка тэм у цих тих мероприємствах неоднозначно накеровано до білорусів не у еміграції, тих місцевих, наприклад, так? До яких, напевно, легше прийти на фестиваль з уліком того, що йдуть послухати музики, так? Такої чи іншої, чи такого чи іншого жанру. І в тим тут, напевно, є великий виклик, каб переконати, що зустрічі, які ведуться на білоруській літературній мові у тим ліку, так? Гэта може бути щось цікавого для не білоруса з Білорусі, який переїхав і живе у різних країнах, скажімо, Європи. І гэты виклик, думаю, падымають так само організатори тут такі. Але комунікувати гэта треба, що гэта місце, де можемо лепше себе познавати, взаємно. Так? Якби, я розумію, що посеред такої викликав будьонності може ще шукати у собі потенціалу до того, щоб задуматися, якими проблемами живуть наші сусіди, люди побач, які тільки що тут, наприклад, приїхали жити, і щоб познавати їхні турботи і хвилювання. Це не завжди кожен має у собі таку потребу і вміє створити простору у своїм житті для таких питань і часу, яким присвячаємо воспітнявити гетим темам. А гети громадський бок тут такі, якби спричиняється до того, що фактично більш часу присвячається на познавання. І гети досвід взаємоотношення і досвід биття разом і познавання себе взаємно. Гета така задача фестивалу з одного боку, а з другого виклик для удільників. І у тим плані, напевно, не легко переконати кожного, хто хотів би просто перевірити чимось фестивал тут така, коли глянє на програму, ну хіба що, наприклад, цікавиться рукодільним, майстер-класами, співами і так далі, там є для гетера так само простори. Якими варто користатися, зрозуміло. У тим плані, про який говорю, напевно, так само гетер год принес зміни, поскольку уступ на фестиваль є за квітками.
3: Ось акурат хотіла спитати, як ти відносишся до гети комерціалізації, бо, скажімо так, у соціальних сітках білоруської еміграції гете питання обмярковувалося, ну і шмат було відомо таких відгуків, що все ж таки, коли їхати з сім'єю, то все ж таки на сім'ю гета дороговато.
4: Ні, зрозуміло, але фестивалі увогуле зараз у гети час я не просто дороговато. Так само, як концерти на некі концерти, увогуле концерти, так? Якби я не так само, якби не танні, особливо, коли приїжджають десь там гості з нікого заміжжа. Але коли поспробувати набити квіток на любе, ну, в гэтым плане музычны больш фестываль, так, ну, то ён заўсёды не будзе танным. І тут, напэўна, гэтай музыкі няшмат. Калі хтось цікавіцца музыкай ці беларускай музыкай, калі хоча прыехаць на канцэрты і разумее, што ўже привык оплачувати уступ на концерти чи музичні фестивалі, то тут нема питання, напевно. Набиваєш квіток, йдеш на фестиваль, проводиш час і так далі. Але тут, якби, то є про що говорили раніше, гети фестиваль тягом дня до вечора, якби ставить собі інші мети. І тут питання для місних, для тих, хто не до кінця володає, наприклад, білоруською мовою, якби видатно, чи з таким узровнем зрозумілим і так далі. Чи гета місце, яким легка з приємністю, ну, не приємністю, приємність за що коли ти серед людей і якби познаєш нових людей, але легка і з такою заангажованістю і з таким повним зрозумінням проведеш час на гетим фестивалі. Якби тут м'яжа психологічна, так? Якби оплатити квіток, каб просто бути 3 дні серед людей і чогось ті довідатися про гети білоруський сусвіт. Гета, думаю, таке питання і гета виклик для не білорусів, для яких фактично у більшості підрихтована програма гетого фестивалю.
3: І тут може ще так може файно просовувати таку думку, що все ж таки білоруська культура – це те, у що варто інвестувати, навіть купляючи білет. Яна так само варта, як за її платити, правда? Такі, ну, меседж некий такий так само тут просочується.
4: Я увогуле згадав, коли думаю про культуру, то факт. Квітки, оплачування культури, оплачування вступу на події музичні, театральні чи інші – це просто наш громадський обов'язок. Я виходжу з гэтага пункту. Вядома, што хтосьці можа сказаць, што большасць падзеяў Цэнтра беларускай культуры не аплачваецца там ні за квіткамі. Так, частка, напэўна, так, але калі ўжо ўваходзім у тэатральныя сферы ці іншыя канцэртныя, то там ўжо прыходзім да вываду, што фактычна трэба гэтыя квіткі ўводзіць, бо ўвогуле, ці не пойдзем у оперны тэатр, ці ў драматычны тэатр, ці на канцэрты, у клубы, ці на фестывальныя падзеі, гэтыя квіткі проста ёсць. Асабліва, калі маем дачынення з такой нішай, як беларуская культура, якая абсолютна патрабуе падтрымкі, калі думаем у шырэншым плане пра выжыванне беларускай мовы, каб захвачуванне беларускіх музыкаў, каб яны заставаліся ў гэтай плыні музыкі і беларускага слова, ці калі гаворым пра творцаў літаратуры. Зараз у Польшчы вядзецца вялікая кампанія за тое, каб аўтары кніжак атрымлівалі большыя зарплаты за свае кніжкі. А мы думаем, ці варта заплаціць за уступ на фестывалю, у час якога сустракаемся сапраўды са спецыялістамі, у розных прафесіоналамі, у розных галінах, ці па майстэрстве спеву, ці па майстэрстве, скажам, там некім рукадзельным, ці псіхалогаў, ці трэнераў, ці юрыстаў, ці яшчэ ў іншых галінах грамадскага жыцця, не толькі культурнага жыцця. І калі пабачым, хто будзе да нас гаварыць, хто будзе намі займацца ў час гэтага фестывалю, аказваецца, здається, що можна гэта лёгка перелічыць на колькасць музычных гуртоў ці аўтараў, як у выпадку літаратурных фестываляў, і трэба гэта да гэтага ставіцца як да нармальнай культурнай падзеі, а звычайна за культурныя падзеі удзел у іх плочым.
3: Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку ад пачатку свайго існавання актыўна далучыўся да фестывалю Тутака як партнёр фестывалю, але таксама вы маеце свае прапановы, вось, калі ласка, распавядзі і запросім адразу і на гэтыя падзеі.
4: Мы перш за ўсё падключаемся да кірмаша. Палічылі, што гэта важна, каб проста ў свядомасці удзельнікаў узнікла існаванне Цэнтра беларускай культуры як раз культурнай адзінкі, з другога боку, якбы месца фактычна якое жыве. І таму цягам трох фестывальных дзён будзе ў рамках кірмаша і наш стэнд. Там, як звычайна, ўжо традыцыйна прапануем перш за ўсё заняткі для дзяцей і моладзі. Розныя таксама, якія і крышку закранаюць іх увагу, і даюць магчымасць такой гульні на ніве беларускай культуры, і пагуляць крыху з рукадзельным будзе уступ да ткацтва. Можна сабе будзе зрабіць на памятку хустачку з... Працуем з рознымі матэрыяламі, будзе дрэва, такое мараў, наша Інеса падрыхтавала такое дрэўка, дзе будзе можна там пакінуць свае мары, спадзяванні на надзеі розныя. Так што шматбакова, але думаю, адна з важнейшых яшчэ справаў гэта будзе магчымасць набыць кніжкі Цэнтра беларускай культуры. У нас ужо, калі так пералічыць, каля 10 выданняў у партнёрстве і самастойныя, але таксама будзе можна набыць выбраныя кніжкі Програмної ради Тиднєві Каніва, музея малочинних студій в водах, а так само ад комуніката криху книг на нашому стенді буде можна набити. А у неділю так само запрошуємо на дискусію на головній сцені дискусії фестивалю на полову другої години починаємо размову пра кніжны рынак. Гэтая тэма шмат не будзе, здаецца, закранацца ў час цэлага фестывалю, але вырашылі, што шмат дыскусіяў праводзіцца зараз у культурнай прасторы, грамадскай прасторы наконт таго, хто піша, для каго піша, ці варта пісаць, як гэта беларуская кніга маецца да еўрапейскіх трэндаў, як яна маецца да таго, што адбываецца ўнутры Беларусі. Ну, навошта нам беларуская літаратура і што з яю зараз можам рабіць, як працаваць? Гэта важнае пытанне. Бо літаратура гэта адзін з філараў проста культуры. І так як і мова. А з мовай ведаем, што лёгка не ёсць, калі ідзе пра беларускую мову, так у Беларусі, як і па-за межамі. Таму гэту тэму заўсёды варта закранаць. Так што запрашаем на гэту дыскусію, запрашаем наведаць наш пункт у час кірмаша на фестывалі Тутака.
3: Запрашаем усіх ахвотных. Квіткі надалей можна набываць або на ўсе дні фестывалю, альбо на канцэрты. Выбар сапраўды прапановы вельмі вялікі. Думаю, кожны знойдзе пры жаданні штосьці для сябе, а галоўнае гэта сустрэчы з людзьмі, добры настрой, атмасфера барыка, якая заўсёды, напэўна, традыцыйна нязменная. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Нашай госцей была намесніца дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк. Прыгадаю, што Радыё Рацыя з'яўляецца медыйным партнёрам фестывалю, таксама традыцыйна і пастаянна. Запрашаем добрага настрою. Да новых сустрэч.
4: Дзякуй.
2: Госць Рацыі.
1: Поўная праграма Тутакі размешчана ў сацыяльных сетках і на сайце фестывалю. За ўсімі падзеямі можна сачыць таксама на нашым сайце racia.com.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: День з рацією інформаційно-музичний ефір у четвер. Лауреат Нобелевської премії миру, старшиня правооборончого центру «Весна» Олесь Бяляцький. Паугоди після визволення веде активний лад життя, зустрікається з людьми, відказує на шматлікі питання і виступає на різних пляцовках. Апошня з іх – гэта панельная дискусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі». Мы пагаварылі з Алясем, чаго каштуе слова ў змаганні з рэжымам і якая роля культуры для будучай перамогі.
2: Недавно в Варшаве вы сказали, что бачите светло в конце туннеля. На другим Костюшковском форуме вы подкреслили, белорусский народ не смирился и протягивая змагаться за свободу. Что для вас, менавіта, гэтае светло? И те есть надея на перемены, те усведомления, что само змагание уже есть перемога?
3: Змагання в нашому випадку ми ще перемоги не добилися. Треба бути щирими і сказати, що ми ще не досягнули тих метів, які ми ставили в 80-ті роки, у 90-ті, коли ми створили весну. Ось ми бачили Білорусь як демократичної правової держави. Зараз гэтага нема. Але я переконаний, що ми дойдемо до гэтага шляху і гэта адбудзецца хутка. Гэта адбудзецца хутка. Но дзеля гэтага нам трэба ўсім папрацаваць.
2: Вы заявілі, што ў Беларусі ідзе татальная русіфікацыя.
3: Ідзе.
2: І сказалі, што туды, дзе не развіваецца беларуская культура, прыходзіць расійская эрзац-культура. Ці можна лічыць, што сёння захаванне роднай мовы і літаратуры гэта ўжо не проста культурніцкі акт, а акт супраціву, які можа каштаваць волі?
3: Фактично, як і всі апошні 150 годов. Для білорусів білоруська мова – це не тільки сродок комунікації, це і сродок заховання себе, і сродок супротиву, денаціоналізації і розтягування нас по різних кутках. Для нас наша мова і наша культура – це основа, це те, що дасть нам можливість вижити, бути народом у будущем.
2: А вот сегодня в Беларуси выучают белорусскую мову 1,8%. Коли еще вольная Беларусь наступит праз 10 годов только, то можем мы сподеваться, что тотальная русификация не захопит нашу родиму назавсёды?
3: Можем сподеваться. Я думаю, что не так хутко переиначиваются народы, а уличиваючи, что Беларусь незалежная, и мы маем все ж таки свою культуру, и тысячи людей, которые працуют для этой культуры, как самой Беларуси, так поза межами Беларуси. Вот. Я гляжу на это, ну, вядома, есть кризис, есть вот такое ожидание знищить нас, как особный народ, вот, сбоку и России, сбоку этих не самостоятельных, фактично колониальных, вот, белорусских ладов, але тем не меньше сил у нас хопит вытримать это несчастье. Я сказал свой час Нил Гилевич, пережили лето гарачее, переживем и дерьмо собачье.
2: Скажите, захование белорусской культуры, типа, да поможет нам стать фундаментом для будущего?
3: Это одна из наших подвалин, одна из наших краеугольных каменев, на яким будет и тримается белорусский народ, и будет триматься белорусский народ.
4: Такий гонор у сердца, что есть такие белорусы, за якими хочется быть побок и нечем допомагать, але я не ведаю, чем я могу допомогти, але дякую Богу за Алеся.
1: Да асобы Алеся Бяляцкага заўсёды вялікая зацікаўленасць, задаецца шмат пытанняў, у тым ліку і пра тое, ці ахвяруе ён для барацьбы за дэмакратычную Беларусі правы чалавека частку грошай з Нобелеўскай прэміі. Паводле Алеся, для гэтага і створаны міжнародны фонд Алеся Бяляцкага з накіраваннем у яго часткі грошай ад прэміі.

0: Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Беларускія дэмакратычныя асілы актыўна абмяркоўваюць пытанні бяспекі на фоне магчымай эскалацыі з тэрыторыі Беларусі. Пасля нядаўнай супольнай нарады была створана адкрытая працоўная група з удзелам офіса Святланы Ціханоўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады. Адначасова ў каардынацыйнай радзе працягваецца дыскусія вакол праекта рэзалюцыі аб круглым стале па пераадоленні палітычнага крызісу. Ці сапраўды Беларусь стаіць перад рызыкай новага ўцягвання ў вайну? Ці магчымы дыялог з рэжымам Лукашэнкі і ў якім фармаце? Ці павінны беларускія дэмакратычныя сілы рыхтавацца не толькі да палітычных перамоваў, але і да розных сцэнароў развіцця падзей? І якую ролю ў гэтым павінна адыграць беларуская вызваленчая армія? Пра гэта пагаворым з сябрам каардынацыйнай рады, лідарам спіса «Воля», ініцыятарам стварэння беларускай вызваленчай арміі Мікітам Забугам.
2: Гость рации.
3: Добрый день, Микита.
4: Витаю.
3: Нешта наспявае па сітуацыі з Украінай. З аднаго боку ёсць паведамленні пра эскалацыю, з іншага ўсе рыхтуюцца да нейкага перамір'я, мажліва ў 27-м годзе. Адчуваецца такое раздражэнне паміж вайной і мірам. Нядаўна адбылася нарада па бяспецы, па выніках якой было абвешчана пра стварэнне адкрытай працоўнай групы з удзелам офіса Ціханоўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і канцэнай рады. На гэтай нарадзе было наўпрост абвешчана пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі і пра тое, што даклад пра гэтыя засцярогі быў перададзены украінскаму боку. Мікіта, ці ўваходзіце вы ў гэту працоўную групу і што вы агулам мяркуеце па гэтай сітуацыі?
5: Я у гэтай нарадзе не прымаў удзел, я займаюся вайсковымі справамі, фармаваннем такога крыла. Фізічна проста не меў на гэта часу магчымасці, таму што я ў Украіне зараз. Наколькі ведаю, прымаў удзел мой калега Падарка Банчук, якбы распавядаў, што ёсць ўжо зразумелась са стороны АПК і ОСЦ, што я спадзяюся, што ім ужо таксама стала зразумела, што вайна ўжо рэч, якую не пазбегнуць, і трэба да гэтага гатовіцца. Рэжым, бачыце, гатовіцца, а беларусы, як заўсёды, на год адстаюць. Сама нацыя павінна гатовіцца да гэтага.
3: Улічваючы, што вы зараз служыце ва Украіне, ці ёсць там хоць нейкая інфармацыя пра мажлівую эскалацыю з тэрыторыі Беларусі?
5: Я не маю дакладнай інфармацыі, там той, якой абладае там СБУ или ССО, или там іншыя арганізацыі, ГУР. Для мяне і так зразумела, што вайна непазбежна будзе, бок уцягванне беларусаў у эту вайну, это просто непазбежна. Я думаю, што і спадар Кабанчук, я просто не маю права расказваць там інфармацыю, якую ён даносіў там і ў тым ліку, і там тэхнічныя моманты, дзе ён пераконаваў і офіс, і кабінет, што трэба рыхтаваць сваё сілавое крыло з дапамогай Украіны. І наколькі я ведаю, што ў канцы гэтай сустрэчы з'явілася агульнае разуменне, што гэта рабіць трэба. Нарэшце. Збіраць круглыя сталы, не маючы ніякай сілы за спіной, не маючы магчымасці вызвалення Беларусі, гучыць неяк так, мягка кажучы, несур'ёзна.
3: Пры ўсім гэтым цікава інфармацыя была агучана на сустрэчы банка ідэі Украіна-Беларусь як кан'юнктурныя ваганні ці тэктанічны зрух, дзе беларускія і украінскія эксперты дзеліцца меркаваннямі і выказалі цікавую здагадку, што Украіна акурат рыхтуецца да ўжо ўступлення ў перамір'е, да поствоеннага існавання і таму выбірае не ўступаць у канфрантацыю з рэжымам Лукашэнкі, не мяняць яго і сапраўды весці перамовы, тым больш што Лукашэнка апошнім часам праяўляе такую самастойную рыторыку адрозную ад Масквы. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці сапраўды будзе мець эскалацыю, ўсё ж такі ўжо чакаць перамір'я?
5: Усё можа быць. Я адно бачу, што за 33 года кіравання Лукашэнка ён прызвычаюся хлусіць, верыць яму. І, гэта ясна, што паміж дрэнным і вельмі дрэнным Украіна мае свае стратэгічныя інтарэсы. Давайте пачнем з таго, што Украіна ўжо становіцца сур'ёзным гульцом не толькі ў Европе, са сваёй мільённай арміяй, але ўжо і ў сусвеце. У бліжэйшы час яна будзе сама вырашаць сваю знешнюю палітыку. 1080 кілометраў сумеснай мяжы на поўначы. Неакрэсленасць режима, агресія до сторони братерської України, я думаю, в будь-якому випадку буде вирушатися України. Я не думаю, що на сьогоднішній час Україна ставить ставку на Лукашенка. Прагматично, у короткочасовій перспективі, улічуючи ситуацію на фронті, і щоб не розриватися на два фронти, це ж зрозуміло, да? Тут ліпше на дві сторони не воювати, що вже показували і Друга світова війна, і це вельми тяжко. Так, часово не можуть розмовляти з Лукашенко, але я думаю, що гонльос уже окреслений. Він у патовій ситуації, все, що він робить, все, це все тільки у мінус йому, ясно. І у його вельми незавідна ситуація. З одної сторони, його ненавидить свій народ, який він закатав у асфальт, робить геноцид, садить наших братів, сестер у тюрми. Але як і квітка, вона пробиває асфальт, розуміється. І з другої сторони, братерський народ, так називаємо, у двох косях, який докладно йому не простить цього невіляння хвостом особисто в цей тяжкий час для його. Розуміло, Україна свої стратегічні інтереси, вона поки... Навошто ругатися, щоби що? Я думаю, що ситуація у його вельми тяжка. Зараз війна просто закрутила цю спіраль настільки хутко, а лік іде на місяці. Ну, я хутко, думаю, побачимо. Хутке розвиття подій, різні сценари, але всі вони не у пользу Лукашенка.
3: При гэтым узнікла цікава ініціатива з боку Грицінади провести все-таки круглий стол з представниками режиму Лукашенки. Про гэта було недавнє посіджання 14 липня самої Грицінради, де було представлено проект резолюції по гэтым питанні. Ці підтримуєте ви гэты документ? І як бачите самі перемови?
5: Білорусська визвольна армія має свій політичний рух, фракцію, рух воля, де ось так само шмат наших чільців робить усе, щоб розвивати білоруську визвольну армію. І на посіджені Координаційної ради я відкрито сказав, коли почалося там голосування за резолюцію, розгляд резолюції, внесення змін, доповнень. Я відкрито сказав, що почати круглий стіл треба, треба глядати правді в очі. Шенка у мікроскоп, поп не бачить ось гэтых всіх демагогаў, якія прадаюць свае слова. Трэба канкрэтныя свае сілавыя органы, свае сілавыя нацыянальныя адзінкі, якія ў пераходны перыяд змогуць утрымаць уладу, утрымаць правапарадак, ведаць, што рабіць, захаваць архівы, не даць вывезці маёмасць у братнюю у двух косях краіну, перакрыць межы, рабіць усё па плану. Этого плану ні у КР, ні у АПК, ні у ОСЦ, його просто нема. І він є у БВА. Притім БВА, вона готова підпорядковуватися, ми системні люди, офіцери, сержанти. Ми розуміємо, що політикою видають прикази, ми повинні їх виконувати, але ми не бачимо тих політиків, які б взяли відказність.
3: То бок, ці буде ваш спіс голосувати за цю резолюцію, ці можна вносити правки ніякі?
5: Сам річ, ми підтримуємо резолюцію. Ну, розумієте, навіть з терористами розмовляють. Бо так, ми за те, щоб був круглий стол, є преамбулі, була чітко сказана. Була ЕКР, прийняла резолюцію, яка стверджує, що наша країна гібридно окупована, що пройшла інтервенція. І логічно, якщо вже гэта резолюція прийнята, то закономерне питання, що далі робити? По логіці речей треба її визволяти. Тому ми попросили написати у резолюції про те, що наша країна, наша нація має право на визволення. Згодно з міжнародними статутами ООН і іншими там міжнародними документами.
3: Серед питань, які у залі було питання заправди, а хто сяде за стол? Ось ви особисто з Падаром Мікіта готуєтеся за такий стол перемову і з ким? З представниками режиму Лукашенки?
5: При всій такій кривді і ситуації, то на много годів втратили нашу країну, і наших братьор, сестер питали, насилували. Тих откровенних злодіїв, вони у нас усі є помічені, вони у нас усі списки, у списах. Ми ведемо, де вони живуть, що вони роблять. Їх насамперед не так шмат. Чотирьохзначна лічба. Інших білорусів на Ілон Маск з Марса не привезе, розумієте. Треба працювати з усіми, хто заховав гонор і годність, мати певне повномостя, щоб сісти за цей круглий стіл. Я ще раз кажу, у нас одна країна, у нас одна нація, тому що з 20-го року ми показали, що ми вже нація, і нам треба цю націю разом відбудовувати.
3: І ось тут зникає цікаве питання, бо коли сама ідея круглого стола з режиму Лукашенки, ти знаєш за це, що Координаційна Рада ведуться перемови з режиму Лукашенки, тоді з ким? З МЗС? Чи як це виглядає?
5: Я про такі розмови не чув. Я сумніваюся, що у Лукашенки на сьогоднішньому етапі цікаво розмовляти з демсілами. Розмовляють, ну, на жаль, в сьогоднішній ситуації розмовляють тільки сілою. За 5 років ми не здолели зробити певну системність. Так, порівнянні 10 років тому назад, 20 років назад. Це просто режим не боїться. Немає просто боязні перед демсілами. А демсілам немає, що предложити Лукашенки. Один вихід з цієї ситуації – це створити свій агульний національний супротив.
3: Тоді логічне питання про білоруську звірінчу армію, бо у недавній розмові Вадим Кабанчук повідомив, що, по-перше, вона вже починає формуватися, а по-друге, що український бок ставиться до її становча. Що відомо на сьогоднішній момент?
5: По-перше, у нас інтереси супадають, і українського боку, і нашого. Нам обоєм треба визволяти країну. Частка окупованих територій України. Є гібридна окупована наша країна на чолі з колаборантами. Тобто тут найголовніше, що ідеї і наші мети і задачі супадають. По-друге, ну, зрозуміло, що більшість з нас вже там ветерани пройшли, зарекомендували себе. І після приїзду Світлани Георгіївни льод почав топитися, тобто по-іншому на нас глядять, глядять на наш потенціал. Білоруська визвольна армія, наш не сьогодні цей проєкт був запущений, він був запущений у 23-му році, коли всі мілітарні, парамілітарні організації на шляху до волі, у тим ліку і полк Каліновський, представники, командири, замкомандира полка підписали декларацію об створенні Білоруської визвольної армії. Та і мета, яка була визволення Білорусі. І йде планомірна праця, ось у хуткім часі буде об'явлений офіційний рекрутинг. В рекрутингі буде все просто, тобто можливість білорусам пойти у партизанку, тобто створити внутрі отряди з довірених їх ліц і виконувати прикази керівництва БВА. І так само хлопців, дівчат, які хочуть отримати військову спеціальність, сучасну військову спеціальність, вони так само можуть мати можливість приїхати в Україну, вступити у бойове крило БВА, отримувати здесь тут бойовий досвід. Командир у нас досвідчений. Треба заховувати свій особистий склад.
3: І тут акурат логічно задатися наприкінці таке питання, зв'язане, напевно, з Лісом Василя Вірамійчика, бо так чудно по доброхотників в Україні, що його історія, звісно, має резонанс. Швик прийшов воювати за Україну, а для незалежної Білорусі, але зараз трапив фактично у політичний полон у Білорусі, і ну нема тої сили, яка б могла б його визволити.
5: Василя Вірамійчика я по щирості не мав можливості з ним служити, але я з ним розмовляв. Я відаю його ситуацію. Звісно, відбулася трагедія, і я на нараді фракції маю таку майку «Freedom for Василь Пацук». Спеціально акцентував на тим, що треба про це думати. І БВА це повинна бути як сім'я. Ми повинні мати своїх юристів, мати свою системність. Не хапає такого національного складника, де все ми до цього прийдемо. Ну, году, користуючись можливістю, хочу запросити хлопців, рекрутуватися, дівчат, не бойтеся, отримувати військові спеціальності.
3: Таке питання, а сама білоруська залежна армія, чи виходить у склад ЗСУ, чи ж таки це така вже білоруська незалежна армія?
5: Так, ми добиваємося повної автономії, тобто є зі сторони командування необхідність нам дати, ну, наприклад, ми отримали дозвол носити свою уніформу БВА, носити свої знаки відрізнення, свої шери берети, шеврони. У нас свої військові білети, де ми вписуємо там військові спеціальності і так далі. Так само у нас свої поліграфологи, які, ну, попередньо перед відбором, навіть перед перевіркою української, ми самі перевіряємо кандидатів, рекрутів на їх здольність працювати у команді, на сувязі з КДБ, ФСБ, дрянні залежності, так скажу, до алкоголю, наркотиків. Тому, по факту, у нас зараз вибудовується еліта, білоруська військова еліта, яка стане потім командирами взводів, рот, батальйонів, бригад у будучині національної армії. Сьогодні ми робимо подмурок нашої національної армії.
2: Гость рації.
1: Щебрам координаційної ради, лідерам шпіса Воля Мікітам Забугам розмовляла Вольга Сямашка.

0: Dzień z racji informacyjna, muzyczny efir u czaćwier. Spiker koordynacyjnej rady Artiom Bruchan wystąpił z zajawa i z nachody początku oficyjnego politycznego dialogu w Wenezueli, jaki powinien startować 1 żniwnia. Powodli jego, ten proces może stać ważnym przykładem dla Białorusi, bo nawet same głębokie polityczne kryzysy mogą wyraszać sam mirnym szlachem przez nacjonalny dialog.
1: Фактично, венесуэльский кейс это может быть таким сигналом и прикладом для белорусов, что протяглый политический кризис, протяглый раскол, репрессии, авторитаризм, есть шляхи выхода навод с такой складанной ситуации и довольно адекватные шляхи, прагматичные, такие как политический диалог часовых уладов, уладов с оппозицией. И венесуэльский кейс тем еще больше цікавы тем, что, поглядите, вот часто кажут, что политический диалог немогчимый, бо у демократии демократичних сил ці у демократичної позиції, вона знаходиться за межою і нема вибудованих структур на землі, усе знищено, чи нема там ніякого війська визвольного, наприклад. Ну ось ми бачимо кейс Венесуели, прикладно подобна ситуація. Політичний вплив внутрі країни заставався тільки праз інформаційні шляхи, так і як і у нас. Але улади часовые пошли на этот диалог, бо у венесуэльской оппозиции, у венесуэльского народа было шмат союзников. И в этой ситуации ключевые союзники это были Соединенные Штаты Америки. Зрозуміло, что вельми важно згуляла роль, что не было такого человека, как Мадуро, и он был арештованный. В нашем прикладе, зрозуміло, есть Лукашенко. Але все так само будет вельми залежить от контексту, агульно-геополитичного контексту. Вось, треба просто как бы глядеть на эту ситуацию с такой з перспективою і агулом стратегічно. Тому ось гэты пераход, який буде відбуватися, хоча за усе відбудуться і демократичні вибори, у яких зможуть прийняти удзел усі політичні сили, це доволі добрий приклад для Білорусі, як може бути.
2: То бок, чи може Білорусь цілком повторити сценарій Венесуели?
1: Ну, тут ключова передумова, це викрадання Мадури було. Але я лічу, що цілком, ведаєте, навіть у історії цілком нічого не відбувається одно до одного. Є свій контекст, свої відрозненні. Ключове, що і ось з цієї ситуації як би, виникає, що національний діалог і політичний діалог владу з опозицією – це доволі добрий шлях, щоб держава заховалася, але трансформувалася і пройшла ось гэты складаний період. Я і апелюю до інших історичних прикладів. Круглий стол у Польщі. Так само складаний період, довгий час комуністичного панування, складаності в економіці, у громадстві, але трансформація відбулася і відбулася мирним шляхом. ГДР – те ж саме. Там трошки інша ситуація далі була, але так чи інакше ці державні інститути протягували працювати, не відбулося ніякого злому, погрози суверенітету, умовно кажучи. Ось гэта вельмі важна, мені падається.
2: А що головне дома по гэтай сустрічі 1 жнівня, на якому зроні надбудеться, хто буде приймати удзел?
1: Думаю, що гэта тільки початок гэтага діалогу. Зрозуміло, що я думаю, ось гэтай паўгады апошні вже веліся некія кулуарныя дамовленасці, рыхтаваліся некія документы. Складана сказаць, як гэта буде выглядаць, хоча за ўсё будуць запрошаны прадставнікі розных групаў апозіцій. Дорожная карта, як кажуць, ёсць і у ўладаў, і апозіцій. І все це буде відбуватися під, звісно, медіацією чи назіранням Злучених Штатів Америки. Ні, ну зараз має владу Венесуели Делси Родрігес, це часове виконуюче обов'язки президента Венесуели, а з боку опозиції буде, до речі, буде не Мачада, а інший представник з боку опозиції, делегацію з боку опозиції означали Денора Фігера. Вона вернулася в Венесуелу, до речі, у червні, після 8 років вигнання. Ось так само така відсилочка до нашої подібної ситуації.
2: І це правда показально те, що така зустріча влади і опозиції відбувається в умовах так само потребування визволити усіх політзневолених в Венесуелі. Ці мають там справді зараз політзневолені?
1: Так, там залишаються політзневолені. Я не ведаю кількості, але коля некалькі соцень там засталося палітвязней. Я думаю, калі пачнуцца вось гэтыя перамовы, таксама магчыма паміж апазіцыяй і ўладамі венесуэльскімі, магчыма, мы пабачым вызваленне астатніх палітвязняў, калі ёсць палітычныя тыя, хто жадаюць прыняць удзел там у нейкіх выбарах, таксама маглі прыняць удзел.
2: І гэты выбар сапраўды мажлівы, так, правядзенне такіх выбараў.
1: Кожныя выбары там шмат людзей галасуе і амаль кожныя выбары, дарэчы, Мадура там і не выйграў. Гэта практыка ёсць у людзей, яны будуць галасаваць. Я не думаю, што гэта вялікая праблема, там трошкі прасцей сітуацыя, чым у Беларусі, бо ў Беларусі сапраўды там рэжым настолькі закатаў і не шоў на нідзе на нейкія змены, хоць мінімальныя, што сапраўды там у нас няма выбараў, гэта без выбараў. У Венесуэлі ўсё ж такі гэты працэс быў, там хутчэй падобна на 20-ы год кожныя выбары адбывалася.
2: І наколькі вы самі будзеце сочваць пазіцыю і стасункі таго ж Лукашэнкі з Венесуэлы, бо на сама гэта будзе паказнікам таго, наколькі сапраўды краіна выйшла з аўтарытарнага рэжыму і выйшла на шлях дэмакратычнай трансфармацыі.
1: Паглядзім, пакуль рана сказаць, мне ўвогуле падаецца, зараз Лукашэнка знаходзіцца ў сітуацыі чакання, выжыдання, ён глядзіць, што адбываецца. І ў Расіі сітуацыя не вельмі добрая, і ў яго зразумела сітуацыя не вельмі добрая, звязана з гэтым. Таму я думаю, што зараз ён зойме сваю самую такую тактыку любімую, гэта перачакаць складаны момант і паглядзець, што рабіць у гэтым кантэксце. Ну, але я думаю, што ў бліжэйшыя месяцы мы таксама шмат што пабачым, бо сапраўды зараз свет даволі хутка рэагуе на розныя падзеі, і мы бачым, што і Злучаныя Штаты Амерыкі зноў у Іране пачалі аперацыю, фактычна вайну працягваюць. Мы бачым, што Украіна больш эфектыўна на фронце, па Расіі б'е дронамі. Шмат што адбываецца, я думаю, вынік для гэтых усіх працэсаў мы пабачым бліжэй да восені, дзесьці ў верасні.
0: Нагадаем, што Венесуэла ўжо некалькі гадоў перажывае глыбокі палітычны крызіс. Пасля затрымання шматгадовага прэзідэнта Нікаласа Мадуры ў студзені 26 года улада перайшла да часовага кіраўніцтва. І вось з 1 жніўня ў краіне павінны пачацца афіцыйныя перамовы паміж часовымі ўладамі і дэмакратычнай апазіцыяй. Сярод галоўных тэм – вызваленне палітычных зняволеных, падрыхтоўка свабодных выбараў і аднаўленне дэмакратычных інстытутаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 Беларуся, 19 у Польшы.
3: Расія і Україна обмінялися тілами загинулих військовців. Чорногорія планує скасувати безвізовий режим для громадян Росії і Білорусі. Марфа Рабкова розповіла про спроби силовиків переконати політв'язнів у відсутності підтримки.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: На білорусько-українській межі відбувся черговий обмін тілами загинулих військовців поміж Росією і Україною. Поводле державного агентства Белта, Росія передала Україні 501 тіло, а Україна Росії 31. Попередній обмін тілами загинулих відбувся 18 червня. Тоді Росія передала Україні 522 тіла, а отримала 33. Окрім того, наприкінці червня баки провели обмін воєнополонними і цивільними громадянами. Регулярні обміни воєнополонними, цивільними і тілами загинулих стали магчымыя пасля дамоўленасцяў, дасягнутых падчас перамоў паміж Расіяй і Украінай у Стамбуле. Чарнагоры рыхтуюць адмяніць безвізавы рэжым для мараграмадзян Расіі з 1 кастрычніка. Паводле мясцовага выдання дан, новыя візавыя абмежаванні закрануць таксама грамадзян Беларусі, Турцыі, Кітая, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Катара і Бахрэйна. Такім чынам падгорыца праводзіць сваю візавую палітыку ў адпаведнасці з патрабаваннямі Еўрапейскага саюза і шэнгенскай зоны. Цяпер грамадзяне Беларусі і Расіі могуць знаходзіцца ў Чарнагорыі без візы да 30 дзён. Правоборонца Марфа Рабкова розповіла про те, як у колонії силовики спробували переконати її і інших політзневолених, що про їх забилися. Поводле слов Марфи, представники адміністрації заявляли, що підтримка політв'язнів з боку громадства з часом зникне і буде протягуватися тільки обмежований період. Однак, як відзначила Марфа Рабкова, навіть в умовах обмежованого доступу до інформації вона отримувала підтвердження того, що солідарність на волі заховується. Так само правоборонця розказала про випадок, коли супрацоўнікі калоніі цікавіліся, як так атрымалася, што пра яе існуе старонка ў Вікіпедыі. Марфа Рабкова, правабаронца, асуджаная ў Беларусі па крымінальнай справе, яна адбыла працяглы тэрмін зняволення і пасля вызвалення распавядае пра ўмовы ўтрымання палітвязняў і досвід знаходжання ў калоніі. Сёння, 16 ліпеня, пад Беластокам пачынаецца фестываль «Тутака». Гасцей чакае насычаная праграма, якая ўключае як культурную частку, так і дыскусійную, доўгачаканыя сустрэчы і шмат розных актыўнасцяў. Адметна, што на падзею артысты прыязджаюць не толькі выступіць, але і адпачыць. Сярод іх музыка Анатоль.
4: Калі прыязджаеш сюды як выступоўца, то пастаянна глядзіш на гадзіннік, пастаянна думаеш, што там, там трэба схадзіць распецца, трэба прачнуцца на кану, не трэба трымаць сябе ў межах. А калі прыязджаеш проста пачыліць, гэта значна больш лайтова ўсё праходзіць. Хочаш ходзіш, хочаш не ходзіш. У асноўным я прыехаў сюды за камунікацыяй, усё ж такі, за знаёмствамі, за пабачыць людзей, таму што гэта, ну, такое месца, куды з'язджаюцца людзі з вельмі розных куткоў свету.
3: Нагадаем, фестываль традыцыйна арганізоўвае фундацыя «Тутака», а Радыё Рацыя – інфармацыйны партнёр івенту. А под Менском открылось лавандовое поле для фотосессий. Локация «Блакитный сад» находится в Вилейском районе прикладно за 70 километров от Менской кольцевой аутодороги. Лавандовый сезон будет коротким. Наведать поле можно только до 19 липеня. После этого кветки зрежут для дальнейшей перепрацовки. Организаторы означают, что трапить на территорию можно только по попередним записи. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от 19 до 24 градусов без опадка в регионе. Ветер полночный, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, будет облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 27 до 29 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики и снова же опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху выше из-за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції і видатного настрою. Всім жадаю Белорусская радіорація. І я, Кирил Малаховський, знову ж у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. І особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливі, веди осторожними на дорогах. Lost Prophets уже спевают для нас, это верная перпета того, что тягом ближайшей годины шмат приемной, якостной, да и цикавой музыки послухаем на вольных валях. У радио кулисах нас чекают Авиас, Реликт, Юзари, Бон Джови, Мьюз, да иншие выбитные выканалцы. Уже літерально праз 10 хвилин нас чекає Якуб Сушинський у передачі «Глянь Машарей» крышечку пазній, ровно о 20.30 поводля белорусского часу. Нас чекає «Філітон рації» от Владимира Хельмановича. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязней про надвор'е розкажу на ближайші дні. Завтра у п'ятницю, 17 липня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Чекається невеликая облачность без опадков надвор'я. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабый туман, ветер переменных напрямков слабый, днем умеренный. Температура повітря ночью складе от плюс 6 по полночному сходе до плюс 18 градусов по заходе Білорусі. Максимально днем чекається от плюс 23 до плюс 27 градусов. По полднем в заходе Білорусі от 30 до 30 двух атмосферный тиск істотно не зменится, днем будет слабо падать. У суботу 18 липня надвор'я в Беларусі тягне визначать в область повышенного атмосферного тиску. Раніца і днем у заходних районах адаб'ється уплыв активных фронтальных разделов, які перемещаются с территории Польщі. Чекається переменная облачность, переважно без опадков надвор'я. Раніца і днем у основным по заходе країни чекаються короткочасовые дожди и навальницы. Ветер паўднёва-ўсходній умеренный, раніца і днем порывистый, при навальницах от 15 до 20 метров за секунду. Температура поветра ночью складе от 10 до 15 градусов тепла, по заходе от 19, днем от 23 по полночному сходе до плюс 31 градуса по полдневом заходе Беларуси. Вот такое надворье нас, дороженьки, чекая тягом наприканцы этого бягучего працовного тыдню. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Спадар Бон Джови с треком What About Now протягивая наш вечеровый эфир.

0: Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Ти збираєшся бавити часину, уже без мене.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Політичний діалог у Венесуелі може стати прикладом для білоруської позиції. У Білорусі обвістили конкурс на розпрацовку туристичного бренда країни. На Подляшші стартував фестиваль обуджених людей «Тутака».
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Російські найбагатіші предпринимальники почали активно виводити сродки з країни през астероги стратять свої активи. Про гэта повідомляє Bloomberg. Поводле видання гроші переміщають у криптовалюти, золото, заміжну нерухомість і інвестиційні фонди. Серед основних напрямків називається Об'єднані Арабські Емірати, Кіпр, Турція і Саудовська Аравія. Поводле оцінок криниць, з початку года з Росії могли бути вивезені десятки мільярдів доларів. Причинами називається погаршення економічної ситуації, проблеми у банківській сфері і рост кількості випадків, передача приватних активів во власність держави. Питання безпеки і можливий ескалацій вокруг Білорусі обмірковувалися під час недавньої супольної наради демократичних сил. Поводле сябра координаційної ради і лідера списа волі Мікіти Забугі, у гэтай праці улічується і розвиття білоруської визволенчої армії.
4: Білоруська визвольна армія була запущена у 23-му році. Командир і замкомандира полка Калиновська писали декларацію об створенні білоруської визвольної армії. Іде повномірна праця. Ось у хуткім часі буде об'явлений офіційний рекрутинг. Можливість білорусам пойти у партизанку, тобто створити внутрі отряди з довірених їх лиц і виконувати прикази. Вони так само можуть мати можливість приїхати в Україну, вступити у бойове крило БВА.
3: Поводле Забугі, у найближчий час білоруська визволенча армія планує почати більш активний набір рекрутів. Початок офіційного політичного діалогу поміж часовими уладами Венесуели і демократичної позиції може стати важливим прикладом для Білорусі. Таке міркування виказав спікер координаційної ради Артем Брухан, коментуючи свою заяву з нагоди початку перемов у гэтай латиноамериканской країні. Поводле спікера координаційної ради, навіть глибокі політичні кризиси можуть вирішитися мирним шляхом праз інклюзивний національний діалог.
5: Фактично, венесуельський кейс це може бути таким сигналом і прикладом для білорусів, що протяглий політичний кризис, протяглий розкол, репресія, авторитаризм. Є шляхи виходу навіть з такої складної ситуації – політичний діалог часових уладів, уладів з опозицією. Все так само буде вельми залежати від контексту агульно-геополітичного.
3: Показальним для Білорусі виглядає і сам венесуельський досвід. Ще недавно режим Ніколаса Мадури здавався непохисним, однак сьогодні сам Мадура знаходиться під слідством, а країна шукає шляхи мирного політичного переходу. Національне агентство по туризму обвестило конкурс на розпрацовку туристичного бренду країни. До уділу запрошаються дизайнери, маркетологи, творчі колективи і всі ахвотне. Удільникам пропонують створити концепцію туристичного образу Білорусі, яка повинна включати логотип, слоган і обґрунтування ідеї. Агульний призовий фонд з конкурсу складає 22 тисячі білоруських рублів. Прийом заявок ажитявляється до 1 листопада. Організатори розлічують, що переможна концепція допоможе сформувати познавальний туристичний бренд Білорусі і буде використовуватися для просування країни на внутрішньому і міжнародному туристичних ринках. А на Подляшші сьогодні стартував фестиваль «Тутака». Традиційно уділ у фестивалі возьме Центр білоруської культури у Білостоку, який підрихтував відмисловую програму, каже намісниця директора центру Ілона Карпюк.
6: Традиційно пропонуємо перш за все занятки для дітей і молоді, різні, так само, які і кришку закринають їх увагу, і дають можливість такої гульні на ніві білоруської культури, і погуляти криху з рукодільним, буде уступ до ткацтва. Думаю, одна з важніших ще справ, це буде можливість набити книжки Центру білоруської культури, у нас вже кілька десятків виданняв.
3: Наша білоруська радіо «Рація» традиційно з'являється медійним партнером фестивалю. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 24 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 27 да 29 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди усім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном ще знаходиться у гэты час. Легкого ды приємного вам шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважлівими ды осторожними на дорогах. Александра і Константин ужо спяваюць для нас. Гэта верная прыкмета, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Далей у нашых радай кулісах нас чакаюць Алоха From Hell, Разбітае сэрца пацана, Лявон Вольскі, Акута, Крыс Колнал, Гугу Долз ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 3 хвіліны нас чакае перадача з архіва Нівы, дзе Ян Мордань ўжо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя падарожжах». Пачуем, дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Каля палови магутності у нафтопереработці Росії не працюють після українських ударів. Правоохоронці розповіли, як білоруські влади репресують пенсіонерів, а під Мінськом стартує тиждень самостійного збору ягод. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

Як давно я тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти со мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся.

Як давно я тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти за мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Палітычны дыялог у Венесуэле можа стаць прыкладам для беларускай пазіцыі. У Беларусі абвясцілі конкурс на распрацоўку турыстычнага брэнда краіны. На Падляшшы стартаваў фестываль абуджаных людзей «Тутака». У студыі Анжаліка Лялькоўская. Расійскія найбагацейшыя прадпрымальнікі пачалі актыўна выводзіць сродкі з краіны праз асцярогі страціць свае актывы. Пра гэта паведамляе Bloomberg. Паводле выдання, грошы перамяшчаюць у крыптавалюты, золата, замежную нерухомасць і інвестыцыйныя фонды. Сярод асноўных напрамкаў называецца Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Кіпр, Турцыя і Саудаўская Аравія. Паводле ацэнак крыніц, пачатку года з Расіі маглі быць вывезены дзясяткі мільярдаў долараў. Прычынамі называецца пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, праблемы ў банкаўскай сферы і рост колькасці выпадкаў перадачы прыватных актываў ва ўласнасць дзяржавы. Пытанні бяспекі і магчымы эскалацыя вакол Беларусі абмяркоўваліся падчас нядаўняй супольнай нарады дэмакратычных сіл. Паводле сябра каардынацыйнай рады і лідара спіса волі Мікіты Забугі, у гэтай працы ўлічваецца і развіццё беларускай вызваленчай арміі.
3: Беларуская вызвольная армія была запущена ў 23-м годзе. Камандзіры і замкамандзіра палка Каліноўска пісалі дэкларацыю аб стварэнні беларускай вызвольнай арміі. Ідзе планамерная праца, вось у хуткім часе будзе аб'яўлены афіцыйны рэкрутынг. Магчымасць беларусам пайсці ў партызанку, то бок ствараць унутры атрады з давераных іх ліц і выконваць прыказы. Яны таксама могуць мець магчымасць прыехаць ва Ўкраіну, вступіць у баявое крыло БВА.
2: Паводле Забугі, у найбліжэйшы час беларуская вызваленчая армія плануе пачаць больш актыўны набор рэкрутаў. Пачатак афіцыйнага палітычнага дыялогу паміж часовымі ўладамі Венесуэлы і дэмакратычнай апазіцыі можа стаць важным прыкладам для Беларусі. Такое меркаванне выказаў спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, каментуючы сваю заяву з нагоды пачатку перамоў у гэтай лацінаамерыканскай краіне. Паводле спікера каардынацыйнай рады, нават глыбокія палітычныя крызісы могуць вырашыцца мірным шляхам праз інклюзіўны нацыянальны дыялог.
4: Фактычна, венесуэльскі кейс гэта можа быць такім сигналом и прикладом для белорусов, что протяглый политический кризис, протяглый раскол, репрессии, авторитаризм. Есть шляхи выхода навод с такой складанной ситуации, политический диалог, часовых уладов, уладов за позиции. Все так само будет вельми залежить от контексту агульно-геополитичного.
2: Показальным для Беларуси выглядая и сам венесуэльский досвид. Еще недавно режим Николаса Мадуры сдавался непохисным, однако сегодня сам Мадура находится под следством, а краина шукает шляхі мірнага палітычнага пераходу. Нацыянальнае агенцтва па турызме абвясціла конкурс на распрацоўку турыстычнага брэнду краіны. Да ўдзелу запрашаюцца дызайнеры, маркетолагі, творчыя калектывы і все ахвотныя. Удзельнікам прапануюць стварыць канцэпцыю турыстычнага вобраза Беларусі, якая павінна ўключаць лагатып, слоган і абгрунтаванне ідэі. Агульны прызавы фонд з конкурсу складае 22 тысячы беларускіх рублёў. Прыём заявак ажыццяўляецца да 1 лістапада. Арганізатары разлічваюць, што пераможная канцэпцыя дапаможа сфарміраваць пазнавальны турыстычны брэнд Беларусі і будзе выкарыстоўвацца для прасоўвання краіны на ўнутраным і міжнародным турыстычных рынках. А на Падляшшы сёння стартаваў фестываль «Тутака». Традыцыйна ўдзел у фестывалі возьме Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, які падрыхтаваў адмысловую праграму, кажа намесніца дырэктара цэнтру Ілона Карпюк.
5: Традыцыйна прапануем перш за ўсё заняткі для дзяцей і моладзі, розныя таксама, якія і крышку закранаюць іх увагу і даюць магчымасць такой гульні на ніве беларускай культуры і пагуляць крыху з рукадзельным, будзе ўступ да ткацтва. Думаю, адна з важнейшых яшчэ справаў гэта будзе магчымасць набыць кніжкі Цэнтра беларускай культуры. У нас ўжо каля 10 выданняў.
2: Наша беларуская радыё Рацыя традыцыйна з'яўляецца медыйным партнёрам фестывалю. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ноч у нашым памежным рэгіёне будзе спакойная, без дажджу, а тэмпература паветра панізіцца да 16 градусаў тепла. Слабы паўночна-заходні вецер прынясе прыемную свежасць. Раніцай сонца зноў парадуе жыхароў нашага памежнага рэгіёна. Ападкаў не чакаецца, а паветра хутка прагрэецца да 18-19 градусаў.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Симфонічний концерт у гонор Льва 14-го пройде у Кастель Гандольфа. Папська академія життя нагадала про неприймання усіх форм евтаназії. У другой частці нашої програми – рубрика «У люстерку вічності». 16 липня вас вітає Олександр Панченко. Папський вікарій для римської діецезії закликав не допустити, каб штучний інтелект став автономним інструментом воєнних рішень, особливо у сфері ядерної зброї. Він підкреслив, що будучня технології повинна ґрунтуватися на етиці, відказності і служенні чоловіку. Кардинал Бальтасара Рейна прийняв удел у презентації Римської декларації, яка пройшла сьогодні у Капітолійському палаці мерії італійської столиці. Документ з'являється пленом міжнародної конференції «Штучний інтелект і ядерна зброя», яка пройшла у Кастель Гандольфа з уділом каля 30 лауреатів Нобелівської премії, науковців і ведучих експертів у галіні сучасних технологій. Кардинал Рейна подкреслив, что ключевое питание полягает не у самой технологии, а у человечьем сердце, якое накировывая яе, у свядомости, якая ёй керуе, у политицы, якая яе регулюе, и у международной супольности, якая бере за яе отказность. Иерарх подкреслил, что решения, которые дотычат життя и смерти, миру и войны, не могут быть передадены машинам або автономным системам. Особливо это дотычется выкористания ядерной зброи. Штучный интеллект не повинен самостоятельно визначать махчимость ее применения. Иерарх назвал злиття штучного інтелекту ядерних систем одним з самых серйозних викликів нашого часу. І он нагадав, що безпека, побудованая на погрозі взаємного знищення, завсёди застається делікатной, часовой, схильной до помилок, неправильних разліків, збоїв і раптовних кризисів. Менавіта тому святий пасад протягує ясно указувати на необхідність іншого шляху, шляху розброєння, довіру міжнародного права, шматбокового супрацовництва, діалогу поміж боками і переодоління глибинних причин небезпеки, таких як бідність, голод, несправедливість, виключення, ненависть, гонка узброєнняў, культура відчуження і абыякавасць до пакут інших. По словах кардинала, Римская декларация змещает конкретные обязательства створения механизмов международного керования штучным интеллектом, предухиление выпадковых кризисов помеж державами, адукацию новых поколений у духу сполучения науки, критичного мысления и этики, а так само протяг диалогу помеж политиками, науковцами, религийными лидерами и громадянской супольностью. Папская академія життя заявила про неприйняття усіх форм евтаназії. Її канцлер ксьонц Андреа Чучи підкреслив важність допомоги людям годно прожити апошній етап життя. Заява була зроблена у сувязі з голосуванням у Національній асамблеї Франції, яка вчора прийняла законопроект об асистованім самогубстві. Костел знову заявив про неприймальність любых форм евтаназії, закликав оборонять чоловіче життя від зачаття до натуральної смерті. Брати не можуть позбавляти життя інших братов. Братерство повинно служити життю, а не смерті, підкреслив канцлер Папської академії життя у інтерв'ю ватиканським СМІ. Представник святого пасада отзначил надзвычайную складанасць и важность этого пытання, по якому необходимо досягнуть широкого консенсусу. Давайте присвятим увесь необходимый час и выкористаем усю необходимую мудрость, каб будовать цивилизацию, якая обороняет человечае жыццё, сказал ён, нагадаўшы, что падчас своего недавнего визита у Испанию Лев XIV назвал оборону жыцця цивилизацыйной мэтай. Представник апостольской столицы так само отзначил, что сапраўдным отказом на пакуты человека повинны быть близкость, паліатыўная допомога и подтрымка у мудрым распознаванні. Сучасная культура наново открыла велич и важность сумления кожнага человека. Однако повага до человечага сумления не означає покидать человека сам на сам с найважнейшими жыццёвымі рашэннями, особливо у вырашальный момент смерти, нагадал канцлер.
6: У ефірі Ватиканське радіо. Навіть з апостольської столиці по-білоруську.
7: Хвороба Альцгеймера не може розглядатися виключно як проблема пацієнтів і їх сім'ї. Вона потребує супольного відказу з боку медицини, державних установ, костіла і громадства, відзначали удільники Ватиканської наукової конференції. 14 липня у Палаці канцелярії у Римі пройшла конференція, присвячена громадським науковим і етичним викликам, які ставить хвороба Альцгеймера. Одним з удільників форума був біскуп Марчелло Санчес Саронда, гоноровий канцлер Папської академії наук. Хвороба Альцгеймера – это не просто неурологічне захворювання. Сьогодні, особливо з розвитком нових технологій і з'явленням нових викликів, яна становиться соціальним, політичним і навіть культурним питанням, якою примушає задуматися над тим, як громадство ставиться до своїх найбільш уразливих членів, сказав Йон. Перед обличчям хвороби Альцгеймера ми повинні вернутися до моцної духовності, ведаючи, що у хворим присутнічає обличчя Христа, і ми покликані до створення сетки веры, надеи и любови, додал иерарх. Поважать культурний суверенітет африканських народів і відмовитися від практики ідеологічної колонізації заклікав кардинал Робер Сара під час виступлення у Європейському парламенті. Префект емерит конгрегації Божого культу і дисципліни сакраментів був головним гостем конференції, присвяченої відносинам поміж Європою і Африкою, організованої фракцією європейських консерваторів і реформістів. Кардинал розкритикував так звану ідеологічну колонізацію, яка, поводле його слов, використовує міжнародне право і фінансові механізми для розповсюдження сперечних поглядів. Він звернув увагу на проблему допомоги, яка ставиться у залежність від прийняття певних позицій у питаннях гендерної ідеології і абортів, посилаючися на доклад «Умовна допомога організації «Pro Vita e Familia», представлений під час конференції. Увечері 18 липня в Апостольському палаці у Кастель Гандольфа відбудеться симфонічний концерт у хонор Льва XIV, організований діецезією Альбана у знак близькості і підтримки його служення. Концерт задуманий як подарунок для папи, а так само як жест любові і єдності, який буде супроводжатися молитвою за понтифіка. Програма відкриється полонезом з концерта для скрипки з оркестром номер 3 «Мі-мажор» Ніколо Паганіні. Його виконає відомий скрипач Марк Арольяно. Затим у виконанні піаністки Розани Томазі Голкар прогучить норма «Велика історія кохання», «Вольна фантазія і варіації» для фортепіано з оркестром. Твор являє собой переасенсування знакомітої опери Вінченцо Беліні, створеної лауреатом премії «Оскар» Луїсом Бакалавим. Виконання буде супроводжатися відеопроекція, яка передасть ключові моменти опери Беліні. У концерті прийме уділ симфонічний оркестр музики Парми, у склад якого уваходять 55 музикантів під керівництвом дирижора П'єра Карла Арице, мастацького керівника міжнародного фортепіанного фестивалю у Бреші і Бергамо.
6: За нашими новинами ви можете сочитись на інтернет-сторінці vatican.by.